Ferdinand do pameti, je. Ferdinand do pameti. Okej, okay. Ja nemam problema.